kad život jedan je. Nek ti go svira muzika uz puno toplih treptaja,

čuduje, kad žena ima petlju, da te uzme k sebi, onda kad si slab. Divno je, kad čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga blata van.

Dobro jutro, dobar dan, dobra nam sveukupno bura. Međutim, ne osjeća se baš. Osjeća se da puše, ali da je bura. Mislim da, Johnny, opet smo Johnny i ja, mi ovako komuniciramo, izrazgovaramo se, budimo se ovako skupa. Rekao je Johnny bura fan. Da mi je neko rekao u jednom momentu da će recimo kiša i bura biti zajedno, rekla bi ne. Pa da će bura fan, ne. Ali dobro, da, 6:03, Johnny Lešević, Milo Kravarović i Marija Laptalo. Zaboravi ako možeš pjeva Tereza Kesovija. Ha!

I opet mi se svađaju mobitel i DHMZ što se temperature zraka tiče. DHMZ je danas jači od mobitela za razliku od jučer, pa tamo piše u Petura 32, u mene piše 29. A sad je li pala za 3 stupnje, nešto mi se čini da možda i ne. Idemo do 37 i danas meteorolozi kažu da bi nam moglo ovaj toplinski val malo nešto i oslabiti od sutra već. Vidjet ćemo, ima i kapi. Što još kažu, reći ću vam poslije.

Da, meteorolozi kažu da ima nade, znači još danas, pa onda pomalo pada temperatura, stoji nam, mislim pada temperatura, ne pada temperatura toliko koliko će nas proći, mimoić ovaj toplinski val, kiša nam stoji negdje od 5 popodne, hoće li se dogoditi ili ne, vidjet ćemo, jer i jučer su spominjali neke kapljice, ali dobro. A onda ovaj toplinski val ide prema Njemačkoj, sad ne znam je li to radi onog rezultata od jučer, nakon penala Njemačka Paragvaj 3-4, da duše počela mi je pada glava u 3. i 4. poluvremenu, nazovimo to tako, ali toliko je bilo žestoko da me budio sudac u stvari i one svađe i tuče i nisam odavno žešću utakmicu gledala, tako da, da, dobro jutro. Što sam vam htjela reći, 28 vam je mora.

E, kad ja rečem sad ću, pa zaboravim da sam rekla. Ali možno je da je jedan budan u smjeni. Uskoro ćemo mrežu vam pustiti i preporučiti, dragi slušatelji Hrvatskog radija. Onda idemo na prvi program pa se vraćamo. Vi ostanite s nama.

0: E da.
1: Tesla vas pozdravlja, oni radovi koji su trajali noćas na križanju ulica Nikole Tesle i Crvenog križa su završeni, nadamo se da novi neće biti potrebni, a još jedan pozdrav Tesle Komulcu. Od 8.5 do 14 put izvora od 1 do 39, Čajkovica, Stara Čajkovica, Nova, put Čajkovice bez struje, radi se na trafostanici Komalac selo. Od 8.5 do 14 ste bez struje.

Nije Baker Street, ali su neke druge u Komolcu bez struje. Znate koje su ulice jer ste trenutno bez struje, a možda ne znate dokad. Do 14 sati neće biti struje jer se radi na trafostanici Komolac selo. Što se Korčula tiče, do 10 trafostanica Sveti Ante, a do podne se radi u trafostanici Ratkuša, pa ste bez struje.

0: Ništa od I'm only sleeping, kad se dignemo mi rano, onda budimo ljude po kućama i tako ćemo nastaviti dok god se budemo budili rano. Provjerit ćemo je li nam Eta Kačić, Eta iz Lazareta, budna. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, evo, budni smo.
0: Budni smo, spremni smo, sve smo.
1: Jesmo.
0: Kakva je temperatura u gradu, prvo to?
1: 300.
0: 300, dobro. A kakva će biti u Lazaretima kad dođeš?
1: A tamo je isto, tamo je malo manje, malo manje.
0: A malo je manje, dobro.
1: Malo manje, u gradu klime povećaju temperaturu za par stupnjeva, tako da je u gradu, ako nemaš klimu u svome stanu, onda je u gradu pako.
0: Najvažnije pitanje, jesu li mačke zadovoljne i u gradu i u Lazaretima, vode imaju?
1: Sve je pod kontrolom. Dobro. Mačke su zadovoljne i kunjaju i one su pametne, no uvijek neki propuh i tako da su lazaretske mačke u potpunosti zadovoljne, a ove gradske su neđe ispod tavolina od restorana i to je dobro.
0: Znači, najvažnija pitanja za ovo jutro smo riješili. Sad možemo preći na one laganije teme. Prijatelj Art radionice Lazareti, veliki prijatelj, u Art radionici Lazareti večeras.
1: A tako je profesor Antun Rodilo, naš Tunko, već godinama u Ars radionica Lazareti mu već godinama izdaje njegove filozofske knjige, pa to može biti, možemo reći da je to i najdugovječnija aktivnost Ars radionice Lazareti. Pa tako evo i večeras on će predstaviti tri knjige koje je napisao u 2026. Ako se sjetimo da je danas skoro 1.7. eto, tri knjige, to je stvarno ravno nekome ko ima hiperprodukciju knjiga.
0: Svaka čast. Ja sam mislila da su to možda neka starija izdanja uz nova, ali sve tri nove.
1: Ne, ovo su sve iz 2026. A recimo lani smo imali njegovu knjigu pod nazivom 50. uzaludna, što znači

0: E dobro, nadam se da ste se sastavili. 10:16, ako ne znate što je ljubav, molim vas pođite na Orsulu pa ćete vidjeti što je ljubav i ko je kralj Orsule. S nama je Andro Vidak. Dobro jutro, dobar dan.
1: Ma, pusti kralja, dobro dan, svim slušateljima.
0: Iako tebi je popodne, da već?
1: Maj.
0: E, dobro, pitam danas sve goste, koja je temperatura na Orsuli?
1: Na 62 na suncu.
0: Dobro, u gradu je bilo 300, samo da znaš.
1: E, strašno.
0: Rekao si bježe i gušteri.
1: I blavori i gušteri, nema niđe živog organizma.
0: Dobro, ali...
1: Ako trebate proventat one jogije, kusine i ovo, nema boljeg mjesta.
0: Misliš da te ljudi neće ozbiljno shvatit? Shvatit ćete i donijeće. Može se, jel?
1: Kombijima i ovdje, sad vremena dosta.
0: Dobro. Pošteno. Znači imamo i tu opciju. E, učinio si sve što je trebalo i za ovu sezonu uz ljude naravno koji su uz tebe, a nadam se da ih imaš dovoljno. Međutim, otvorila sam sliku i gledam program i vidim jedan komentar, isto sam promislila. Mogli ste staviti malo veća slova i font za no starije?
1: Jes, ali u međuvremenu smo stavili.
0: Dobro.
1: Treba sliknuti dalje.
0: A, dobro. Znači ti vidiš dobro.
1: Da, vidim i komentar i odmah reagiram, normalno.
0: Bravo, odlično. Evo sve, sve smo ispravili. Silente je ove godine također, kad smo ih već slušali, onda ćemo reći u programu Orsule. Prošli vikend, zapravo ovaj koji je prošao, a to bi onda bio, jeli, prošli. Ste otvorili što se glazbenog dijela tiče i da. Idemo na subotu. Edo Majka, who see?
1: Edo Majka Husti, javili su nam se i neki mlade snage, pa sa 3-4 pjesme će malo uvesti, jer im je stalo da se vama pokažu, Bepo Bagulin, i moram ti reći da ne znam točno koji su i župe neki momci, zaboravio sam same
0: bilo. Momci i po.
1: To su se dogovorili s mojim Marinom da 2-3 pjesme prezentiraju, onda ide Edo i Husi, da, i to će trajati dugu noć, nego vidim da će biti neka burica. Malo sam to popratio, bolje je bura nego kiša i opet nije bura problem kada je rep u pitanju koji ide na matricu uz DJ-a i uz plesačice, jer kad je bend onda je bura veliki problem, ne, radi mikrofona, radi bubnja, radi ozvučevanja cijelog benda. Tako da ljudi bi trebali se dobro obući, zna biti gadna bura ovdje u nas.
0: U svakom slučaju, ono što preporučimo svake godine, izbjegavajte obuću u kojoj je nezgodno hodat.
1: Mm-hmm. A dobro, to ljudi više znaju.
0: Čekaj za nove, koji možda nove generacije dolaze.
1: Ma, ne znam baš da dolaze, oni imaju na mobitelu posla. 8 sati dnevno ga čačka čovječe, pa to je strašno.
0: Možemo li što učiniti da to malo, neke naosuli onako, da ljude malo...
1: Kutak za čačkanje mobitela ćemo napraviti. Da ih privučemo.
0: Dobro, može. Da. I taj kutak. Znači ovako, početak u kojoj u redu, Majka i Husi, kad ćete početi?
1: U 9 ćemo početi, zato što ima dosta programa i htio bih reći da ćemo normalno organizirati autobuse koji su besplatni, u cijeni ulaznice ćemo napraviti onaj cijeli karavanski posao koji ide sa pod Dugomine, s one stanice. I onda staje opet na žičari tamo za ljude koji su oko grada i to. Znači u 8:30, u 8:30 idu autobusi. Ne dajemo 2-3 termina jer onda svi dođu na zadnji termin, tako da je u 8:30 ide prvi, ako ima više ljudi dolazi odmah drugi, pa treći, pa četvrti, koliko god treba.
0: Znači ide koliko ima ljudi, toliko je autobus.
1: A jes, jer znaš što, kad stavimo 2 ili 3 termina, ono 8:15, 8:20, onda svi dođu u onaj 8:50 i onda ova dva prva dođu prazna, to je promašaj potpuni.
0: Pošteno.
1: Nego u 8:30 na Ini bit, kome treba prijevoz. A savjetujemo svakome da

0: jer sam religiozno preznak, ja nisam znao da u Dubrovniku postoji toliki interes za, za tu vrstu
1: da,
0: programa,
1: da.
0: Tako da me jako, jako raduje što ćemo, što ćemo, jer pazi, čim je amfiteatar pun ljudi koji imaju dobru energiju i razmjenjuje se izvođačima, onda imaš dobar koncert. Ako imaš dobar koncert, onda imaš i smisao i rada i postojanja. Da sad uopće stanje blagajne ne gledaš, ja uvijek govorim, meni je draže izgubiti pred punim amfiteatrom nego zaraditi na polupraznim. A to, i to je živa istina, jer onda je smisao tog rada pot...
1: Onda je srce.
0: Da, da, da, ima, ima smisla. Onda rećeš, jebate, pa to je dobro, ovo je dobro, ovo funkcionira, ovo živi. Ljudi hoće, vole. A onda šta bude u blagajni, bude, eto.
1: No što, birala sam Eda Mojku pjesmu bez psovki, pa sad ti to nadoknadi, ali dobro, kad je od srca, može i to. Mi,
0: ma čuješ, malo je Edo Majka ide u jedan krajnost, ova ide u drugu krajnost, i onda smo mi opet u nekom mainstreamu, u nekoj, nekoj blagoslovljenoj sredini, jel tako?
1: Ne znaš, ne znaš uopće što si rekao, jel da, nema veze, nećemo ponovljati. Hržica 11.
0: Imamo i Duno tvori gledanje vatrometa 10.7. kad su ljetne igre. To radimo najviše zato što ljudi svejedno vole pobjeći iz grada kad je noć otvaranja, ne da im se gužva dole, onda nam svejedno dođu. I onda svejedno moramo tu malo podežurati da, jer ljudi dođu, donesu dnevne boravke ovdje, ono, stolice, stolove, piknike, to, i onda ja sam, ono, kad nismo radili prije par godina, zaključio da tu neko mora svakako dežurati. E, kad već mora dežurati, ajmo onda nešto i raditi. I tako je, taj program već ide. Sad, koliko se vatromet od odgo vidi, koliko je on intenzivan doživljaj, to sad je druga priča, ali ovaj, lijepo to bude.
1: I ove godine
0: nećemo ići s DJ-em, da, nećemo ići s DJ-em ove godine, jer, jer ima dosta, tu bude ljudi koji i nisu od nekakve elektronske muzike, pa ćemo okrenuti sa našim dragim prijateljima Jakićem i Glumčićem i Butiganom na Duno otvori, koji će tu večer snimati spot ovdje, dakle bit će tu i cijela video ekipa njihova, jer oni to žele snimiti, tako da će to biti zanimljivo. I ulaz je besplatan, nema prijevoza. Jer onda
1: prevest ćemo se neko.
0: Nekako se treba prevest, doći pješke ovako onako s autima. Ima onaj drugi vidikovac magistralni koji se da doći bez propusnice pa se parkirati, ona se prošeta uz bankinu do nas i tako.
1: Riješit će se. Ajmo ovako, ostaćemo na, na ovo tri događaja idu po redu.
0: Još, ima Josipa Lisac, jeli to, to, to više, svi znaju, ona je, taj koncert je skoro već rasprodan, jer Josipa je, znaš, sama koliko je već njoj prilike godina, znači to je to što se Josipe tiče u Dubrovniku, meni se čini, i to su ljudi prepoznali, to se razgrabilo. Onda imamo nešto meni srcu jako drago, to su Party Breakers i legendarni Cane 25. Onda imamo jednog Vlatka 4.8. i tako dalje. Ima i Mija Čipeki. Znaš Mija Čmalu?
1: Za svakoga ponešto. Evo znam, vjerovo ili ne znam.
0: Pa ja znam, jer sam čuo, jeli, vidim da je, da, da je mladi, to je taj neki novi, ja moram reći, X generacijski zvuk, i zašto ne? I hoćemo i mladi na nam dođu.
1: No. Jako zanimljivo prošaran program. Subota četvrtog...
0: Tako, kako ćeš?
1: Tako, stoji. Tako. Edo Majka i Husi. Pa samo ova prva tri događaja po datumima. 10.7. Duno tvori, naša izgrada, 11. Alen Hržica. Za ostalo ćemo se čuti ponovo. Hvala ti puno što si raskopavao, činio sve što je bilo potreba i opet nam omogućio ljeto na Ursuli.
0: Hvala vama svima što podržavate ovaj projekt i dajete nam smisao da nastavimo. Eto,
1: vidimo se i čujemo.
0: Pozdrav, bok.
1: Pozdrav.
2: Laži privid, Edo Kool-Aid 21.

A nemoj baš, ako ne moraš samo proći. Meni to žao nekoliko. A ako baš je vruće i sad ta temperatura smeta za malo ostat, dobro. Ali ja nekako predlažem, ostanite malo pa vidite što će se dogoditi. Mogu li te voliti zauvijek, Ivana Bonfić? Pjeva, nisam birala pjesme, ovo je Milo biro. Ja samo odgovaram na pitanje, možda bilo najbolje da šutim. Ovako, ne znam Ivana, ne znam, evo ne znam, čovjek je rekao samo prođi, a sad mogu li te voljeti zauvijek, nemam pojma. Ono što znam, da je 11.44, a vidiš, sve se vrtimo oko 4, da je temperatura zraka 34, da je temperatura mora 24, da je nos bilo skoro 4, yes, Lenči, znači 4. Reću tako, iako nije ispravno. Johnny Lešević, Milo Kravarović, Marija Laptalo, Jelena Obradović-Majaš, ostaje s vama još u informativi. Popodne je Karla, paromi se. Karla će biti s vama, a samo s vam žene danas. Neka, neka. Ivana Bonfić, žena i pa. Adio.

Ovo je Hrvatski radio, Radio Postaja Dubrovnik, ovo je emisija Glazba za savremena. Ja sam Viktor Lenert i večerašnji, moj večerašnji izbor su grupa Rad Bird, Joe South, Roberta Fleck, Mina, Jacques Blair i Trublja Herb Alperta. Laku ano želim, naravno, vama koji odlazite na spavanje, svima ostalima, naravno i onima koji već idu na spavanje i, oni koji, i onima koji će ostati s nama do 24 sata, zakazuje naravno glazbeno druženje i još jedan sastanak u emisiji Glazba za savremena, idući utorak u istom terminu. Do slušanja.

Ne brini, sve doći će na svoje. Onaj gore će ispravit svoj nemar. Na kraju se samo dobri dani broje.